0: Tering ge doni.
1: Tering ga doni.
0: Kasang tun bie chang jing dan, tering shong wei san zhe li.
1: Mang zhe do ge qie san nam, do du cai sun de ri yue.
2: Zhou na ba zo gun kan song. Tingdi bie jiong long ting nian qing li kong, kan ge long ting jia de ren ge doni ji bi le qin nan. Bie jiong ni de cha ba kan ge ji dan bi zong yi. Mang la de xi zhen jiu de, xi dian li ji. Gangang qie xi se zhe gui xi bi guo dang.
3: Ngu zhou la de ne, zhang yi ju lin pei guo ro.
2: Xie zu jian gen che cha de ke ni, pei ji jia, le wo sa ba he ta zong gui xi bi guo ro.
3: Ge shi chong yang tong bao li bi guo so zhe zhi xi yo.
2: Xin na ba zu, jian la bie jiong ni de cha ba kan ge ji dan bi zong yi. Mang la de xi zhen jiu de, xi dian li ji gangang qie xi se zhe gui xi bi guo xi jin. Dan yue li ji bi xi dian li ji jia su xing ne, mang la de xi zhen jiu de shi. 谢谢书记习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平的习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子把当孟姐习近平给孟姐提的小娃子 西顿里的大王族巴当拉德家罗雄罗索别为了作为眼睛色空点农园
3: 我做第六十遍当给波军之间巧用的拉德西的同他巴生的盲族历史动画当门上记得这些的班就当这种脾气节我做啥当多兰巴士纪念

0: 当中央个特别规制党让兄弟等于家里给浪家的对头的兄弟规制些呢如果比小万年休息的人呢如把里南疆地里先不认为给你些个比浪家的小龙年多年啊里家用门把家家几个边天大街家对唱的学呢通过些比列段车更能远远小龙年多年啊里大家就比七九年对唱的学呢通过些比列段车变故出发当现在得靠一个中美洋经济大几笔签结果在利用呢签上个一次你错过了真正西巴当这万顿个安居人本都居人社部七里党的行女学长天本都及诊所协议的宋巴当托林给您动参加南印年巴金扎郎满进巴的拥有着中介党三个顿下大几下又着地库了京东一家年学在地了学的您捐爱一阵对上车阿当一动阿家主席也三年三头个通过理论女气昂李主席不是
1: Dari Tse Chi Nine, Tse Chi Nine Parna, Kheli Ji Namja, Jin Chong Remi Ji, Ji Tu To, Chanchi Si Nine, Thienbar Si Bi, Nga Ji Kar Khong, Ti Rang Yin Pa Tang, Rang Chong Chong Damji Ji Ji, Li Gu Chu Tang, Khang Kha Ta Jo Kao, Kansar Tse Chup Ji Nambi Khin Si, Li Tu Min Nine, Chong Tung Chen Pa Tang, Yau Ye Li Ri Kheli, Ni Tong Chang La Dambar Mi Nine, Gong Yi Nier Tse Tang, Zhang Yi Bi Chi La Di To Da, Da Jab Chen Lin Si Ji Yo, Jalo ni to nyesha zang nga lor, yong yong jie damzi kongto jie ramzi jiao na, ban yu dang jatso jie chanchan ka, ni jia jime di palwe, damzi ye jeb jie chanchan ka jia jia dang, damzi che to yam yu ki chanchan ka ju zhi hu bie, rang jiong jiong dangwi dang sa yong ki, cheng ri dang tabi gu ne, tab jing go bala damzi jie de jiu ni di xie yo.
0: Ye zi zhong qie, sa xia zong ka, jia yong xing li yong xie ting ye bi, cha da xia yu jia ta sa dang por, yong xie bi zhong xie jia du chang tu xie ni, Yung mi du kang tang, xing nang da mu ka, pa zun zhong xie di, du cang mo ri ngu ri, xing li tuan xie jia qia jin tang, zhu ri tang si ri qian bi tuan xie, zhong xie jia zhong mi cua su jia, ni zu li xie du xie yue. Sa xia zong ka, xing li yung xie li, cui di li duan chui, din yu xie bi, yung xie zu chi ba tang, yung xie ba yi ji xie sun ji, bia jia gui nian ji tong ni, xing du tang zhi du xie ca tang, duan cing zhe li xie di, qian jin la, xie du xie ni. Rumi to gui bi nang duan cui di li duan chui jia nyam yung tang, xie tang su xiu dom se zhe xie di. Xiao ning tong nie zhu li, yong yong jie qia kong su, xing li yong xie li duan bie war, mang ye dian bo ding yue, xing li yong xie pi. Yong yong jie dong zi kong du jie, jun nang jin jie gu ni, li jie ba zheng zu xie di, ye ren de dang xing. Xiao ning tong nian a lu ni zong, ren zi jia na ye ren dang, da ji xie li jie me teng, ye dong dun jia nga jie la zang la, li gun zu ji xian de xu ni. Dong zi su zu, zi cha zu gu, cai di me ba dang, zhang ye cu de ni la ke bu me ba, li gu bi gu, xiang qiu bu me ba su jia, gan el ngu zu ni tu se ba shi. La de duan qiu xie zi la du tu de dai gu dang, zhu gu xi ni, zhu ga bi xiao wa cha ma zhu ba dang, gu de di ni mo jiu bi ngi ni xi gui bi, li gi lang jian de, zhang qiu jie dong zi kong tu jie li ji ba dang, li zi wa zhi ji, jun ding jie li gi chui, duan qiu xiong yue. Zhang xiong jiong dong zi ju, yong ding kang de, Zhu ge sa to ji zi lang ba di li, gu de di ni mo jiu bi xiu ci tong te. Ni wei le xi ren, zhang yu jie dong zi de xin jie long ku jie, zao ni ling gi ye ye zui ni zhang di, du ci mo ren wo ri, zao ni li gi pian di la gong de dong cu le yin ni xie ji yue. Gu ni dong jing go xin, pian di xin ri la, ti ge de guo jiang ge ni, zhu ge xie ba dang zhi, zhu ge sa to zhe ba dang jie ji, zhang yu jie guo ti jie qin guan zu dian, dian qiu xie cu jie zi to zui ni, meng tu yin ni xie ji yue. Zong ni li ki da xer xia tep cui di la de le le la cang mi guo ni zui di. Du ci re da qe re dong ju dang, duan qe nian bo xie di. Lu shi bi zong ni li duan yu zhe ci, jia jia jia xin bi, ngi lin xie ba shi.
1: Di ren bo na rang jun jun dam zi ji ji, zhe ngu rang di xie di. Di to xe dang di ni, me xie ba xe, la le da cil di. Li xie bi jin di ji, jie xeb na te kar ju ni, long ku ji di cu xe, jin di jie xeb ji, ya bo rang ba yin bi. Ji le kong jie, yong le ba dang, kong to xia jiang cheng bi li dong ba, jian dang hu da xie de. Ji de yong jie qiao kong na, da qiao dang ne. Zin to xie ba dang, yong tang la ji ne, li xie ba gu jiu dang. Li jie la ji ne, dian jiu xie bi, to qiu ngu si du bu du de. Dang yong dang li xie bi, gen zhi ke wa dang, li zhou li du jie ni dou er wei gu long xie de. Yong tang jie, guo xia dang pa xiong la xia ge zhu bi, me jiu to qiu qie jie gen de dang yo. Gong zu sa sa bi to ne, yong yong jie dam zi kong to jie, jie kao chi chie de dam zi da, mang ji chie de, da jie ji jie, to mi san de da. Ngen chi ting song xie de, jiu chan zu jiong ge pen di, mang teng sa ting de dong a da. 比前途也当起小小的呢，将用这半球当制作比前途也偏近用一个那些的，中国路接第二进阶，不接那个你需要个怎去当自己的到学习时把进行办的。 新疆那边做工作三八天呢，我找了点呢，张姐九零八的过年。

0: ala dali gerbo kesar norweda lama china lama serto chenke lama go serto chenke lama shinyi be kono gurme lewa alon jime gede nike chonkor dewa chenke lama denton shiba tungjo lamna chokin deme kesar jibe demde bombo china bombo anta terbe bombo sonam zombe bombo zembo nyale nonke nyamchon tali chonke le jumde pema kasha dalo ye serke tikpa ponche jayin danse sonam tobe bombo Chotan Tarjin Goba, Jatam Sole Gundo, Sondam Ligi Dakpo, Anchan Serki Lewa, Zamlin Tembi Gibo, Tondok Nurba Dandu, Te, Boe Bonbon, Dronja Tabi, Don La Tiche Gone, Tar Mense Namiki, Ola Konche Gone, Ramne Chusun Dike Gone, Boe Bonbon, Dronja Tapa, Sam Deva Loye, Nua Chanda, Hartova Samke, Jamto Chinda, Samba Gibonala Nike Gone, Lama Rumbo, Don La Dedu, Rancha Sata, Anja Janja Dante, Demi Kesa Nurba Dandu Tiche, Ya, bombe bombo, donja chapala, talon nabitikte nyonsane, lama rumbo chanke lotonton denaze, kesan nurbe denduke, sondalo.
1: Majito yin, Ranzo Pur Miriti, Loga di Jazota, Dambi Yi Pangzu, Mangu Zumri, Meta Dumra Ji Yin, Sierra. Tati Nane, Tessa Jeru Dundi, Manzo Dodi Zola, Ayu Nanke Tayo Dang, Gongan Nanke City, Dilet Chaya. Ti Yin Segaya Jinzan Kardias, Tadangan Chasha, Son of Rizun Leri Gitra, to Tessa Jeru Dundi, Zambi Ningi Chungju Yanga, the Jabos, Jesu Tinjay Chaya. Tessa Jeru Dundi, Taji Pandan Senator, Tsikang, the Tang Dilet Dizola, Tessa Jeru Dung Puya, the Chimbu. 云体的本站大街是人为的，体现的重庆银行的内部营业停车取消了。你呢？其实也被中体呢，那位基座给他这个支持的，矛盾的冷落的，边疆的支持的，这些王水党、科技的中日交战，各级多了新旧车的，说明这些人当的还将给进步。体现的怎么？其实也被中体人当局现在根据的重新实体写的，书面拆消了以后，大家给忙和把那些道具的，人们也道具的底线。 但是希腊的重庆人啊，同志有一段了可能，但对偏见都要用嘛，平松措施都要用嘛。广州中国忙不迭界的中同志写研究什么，特色代表中的，他都要平松松起草起草是主要的了，膨胀的也起码起码的主要的，一定对他这个特色代表中的呢，人单清不记得。

0: Leci zombie pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kekian cingku ki semua pada cere. Ayam.
1: Düser Sanjur.
2: Düser Sanjur.
3: Sengana bazo kanga zo. Shangla Düser Sanjin hinda shaga yan. Nyedo rongchong jong tongwe jia shu jia wangchong zhen ki. Chodro tong sanglo rinne chokong la dagyo nong go. Xi Jinping ki toro sabi Zhongguo qiqiu dinbi jizu rinlo jia gongba nzuchi da zhe jia tachong zhe ne. So zong dabi la tong yunchong sanji tachong zhe ba tong. Mongzu jia guguo tong denba. Mishan jidra jia zhe de. Jizu rinlo dinro jin jia bejong saba nzuchi za ji. Li ji diwe qiwa ba gu bi nin sao nama ri. Yong yong jia yan lo chang ki. Zhongha mori jitin zu bi nishi dinza zhe bi. Ye dian zo wo tang xin jin dar. Go yebe tadar jizi jia nian lo ka la njo zhwa ri. Yong yong jia sakala tong zhongqir kanya yong bi, nri yo bi, sien zhe me tu maung zu la yi. Na yin long zu, nga zin jo nga lan bi ji ba jie dian zuwa zhe ne. Mari ka ki bin yin chung ting tong, pin zin da chung zi bi mu sen ge we dang jie lin ye ba ri. Nian san jin dhra chupo zhe ba jie, tara cu chang ka ki za ga ung tong bo tong, ni ba. Song ba jie tong de yin pu zang za ga jin dian zhe yin. Rin yo ba zu, dang xie le zhonghaa mri qiong cong jie dar zi wii, sang ye zhongqira suma yin de, mong jie xin sa la lin baran jie wa dong. Mri ting zhe jie sa bian gong jiong san tuwa la nye gong bu ta ba zang ye ba ri. Do lo du zai tong bora jia yong zi jie bie ting zu zang zou ji, zi jie bie xie to chun zu ye qi xie dian la zang da zi jie ba di. Do chang ba le jia jia jie dong cao ji par wa dong, zi jie ba la ban jor ji, jiong ge gu ra dun zi ni dong, chun zu jie dong zhi jia so ye ba ri. 这次接近年, 中国龙库的族类听书者, 乔德这边中业两年半以来呢, 多罗接到一半了, 龙家的这女子上边, 龙库的天气动, 此从这次靠所说的乘坐, 驾着三七所年动, 乘坐驾着三七所一动, 一动生八点都藏八来, 驾驾暗动, 操暗动, 驾驾各动, 操单盘的八里, 三个边蒙塞本的西都这边也呢, 萨德族就这边您的通给所也, 老大的这边罗建松人, 三年考个家用时，您的统计家来过乘坐，这些累计动，年动年瓦动，三家一年以上零比，小学乘坐，年级再一动，年动这年满足级，三家一年的您的统计级别，过过公里工业班里，年度高过九九十一，乔装级别中学两年班艰难，到了九大东北呢，一百八了，龙江家我组出动农政家从不过了动作。 春作接触动，年动剩下三百点都创办了，加加解决动，创个拍了吧哩。就在今年三个班，加个女人员工参加去年许多这边的艰难，加个人工抢购机、HPV、人工敏感、人民度三年考的交比，两点别个也把。

0: Dina, kari yiki dang, kari shona, kari suna su de da chama, zonji bang to su da.
1: Rang ki rang la nying je tong hya cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying tu duk bi zama po chu tong, pama tuin che, ganyan lo kar su hya cha tong siam je xiong to.
0: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang da, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji de yin do, rang ki rang la, xue yue ma ri, gali yi a yi, song na ru.
1: Ndor na,
0: du de re ne song, Tsua jie da zhe zheng qi yang, rang se rang la wang wei, se la guo qia zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nang di, sen kang chui di jia zawa xi bi, de tang ge rang ni dang, de tang ge xie zu zheng ge.

ninge namba chando kunchira khangge ungthi lekunje thingge ga chando hibilinche tungchara khangge ungthi ninge je tobu hinji ne lenchi da zotang the sanja da rendi ya bo kangta yona nganchu leku dan dewa na sho nganchu lekunje kapra andana leku je gonga ye je ye so son yi gwe yi dayam

0: so pervi sacha gobu do nalon na chongwi maya tamo chongo so chobi seme nyamo so la jon chi sipi nam chudang langkor cho chu su choma yi chesa da shi de tamji chere ba yi jon ji li shong wa yin ne yang nga da chere ba yi ba ta ji ji ni ji ji dan ju nga chun du ni san si ki lun ta ji ji chere ba la bu xin nin sha ki chen du ji ji chen ji ki jun ta la ju yin ne yang ga ni ji ji xin le ba yi zan lan la pu de du shi chen ne ba si qin shu dong ge nian ba tie mue ni jun ba geng geng qi lu qi la nan du qin bu ri si xin qin ri ba se ba du chu nyong shi guo de ni ma chu de si xin ga ma long ta zin ta ma ni qin ri ba si bi peng du shu de
1: 中一个说说人一句。因那样，人天哪，除了心就用为偷酒炸布啦，有穷拉恰当，是句就差些的啥里吧音。我妈，这次去英门热个顶顶西吧些，没多心，啥都是比那穷个诺当生不错。我大伯怕你见啦。
0: 雷姆姆姐伯儿,同他伯儿孙多,尊巴出于军心多电鱼。人呢,对着佩吉拉扩为多修起中控营。

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Say number to Kunghansong. Dilan a bermeda lo berda sun ba tiba nikro da yellow ni don yellow lue. Hidang a be tiba jusun. Reza labaji. Sala be yong long chin ninjali kung kangi long chin jin gong lin chin wunda yu yi.
4: Shamla kangi long chin ni gong lin chin wunda shi jin yi. Chusu jubito, jella dang, lin chin wunda, nam shin wunda. Chusu jow dang, gama chu tu. Nye yun suwe rayong. Chusu dun bito, sech jora. Chusu jibito, dietong lamdun. Chusu jietang gama sunju to, bejong sanju nyanja. Chusu gbito, deringa doni. Chusu gatang gama sunju to, ngadong ngi jubi xiolam. Chusu jibito, duzer sanjur. Chusu jietang gama ngi to, beje lo to. Chusu jietang gama ju to, Sela gacar. Chisui jatang gama sunju tu, lingzhong. Chisui jujie tu, duzer sanjur. Chisui jujie tang gama ngi tu, beje lo tu. Chisui jujie tang gama ju tu, riza mimar tang pab, bianba, nima ji la gacchang tu. Riza dawa tang laba, basam ji la limandara. Chisui juni tu, zhuyang beke longzhi linsin ju tu. Chisui jusam tu, xibi langye. Chisui jusam tang gama sunju tu, bejong sanju nyanja. Chisui jiyi tu, derenka doni. Chisui jiyi tang gama sunju tu, reyong ka xinkam. Chisui jizhou tu, kange lepji lianzhen. Chisui jizhou tang gama sunju tu, lingzhong gunlin. Chisui jidun tu, duzer sanjur. Chisui jidun tang gama ngi tu, beje lo tu. Chisui judun tang gama jiu tu, zanri luge zi tong. Chisui judun tang gama sunju tu, di tong lam dun. Chisui juji tu, du sar sanjur. Chisui juji tang gama ngi tu, beje lo tu. Chisui juji tang gama jiu tu, cilab ga zir. Chisui juji tang gama sunju tu, nga dong ngi jubi xialam. Chisui jiga tu, xibi lang ye. Chisui jiga tang gama sunju tu, Sej jora, chuzo nyikha tang gama sunju tu, bejong sanjo nyanja. Chuzo nyikha zaji tu, derenka doni. Chuzo nyikha zaji tang gama sunju tu, lingzhong. Chuzo nyikha zanyi tu, kange lamji lianzhen. Chuzo nyikha zanyi tang gama sunju tu, rayong ka xingkam. Chuzo nyikha zaji tu, nying gong ka lianzhen jiu zhubya. Sabzi shibzi. Reza Mimar Ji Chutsu Jijin Ni Jujie Para Chachin Shoujir Niam Su Du Tsu Yi.
3: Shala Yung Nan Yili Kuji Dung Yung Wei Nan Yin Huan Da Shoujir Yi. Maung Chutsu Nye Zha Yi Ren, De Ren Qimu Para, Nying Chak Tang Yi Ga Ji Zhong Ji Ji Hu Ju Tang Lo Ga Zhong Ji Ji Hu Ju Do Jin Bo Mong Bu Ju, Sa Cha Ka Ji La Na Mong Ni Ren Yi Cha Ba Chung Chung Be Ju Tang Yana Ka Wa Chung Chung Be Ju. Yin da sa ko la jin ba nyun ku ni ren yi mong rong ru ji ren ga ta dong su ni mo ba da na chu dang yi ga ji zhong ji ji hu ju dang xia ju nin che dang bo ga zhong ji ji hu ju duo na mo ni ren yi cha ba chung chung be ju dang ya na ka wa chung chung be ju sa cha ka jie la cha ba chung ni ren wo be ju dang ya na ka wa chung ni ren wo be ju yin da sa ko la jin ba nyun ku ni ren yi mong rong ru ji ren ga de ma ji nga zhi dan na qiu yi ga ji zhong ji ji nu yu dang hu ju duo da ba qin bu ren ba dun yin yuan duo ji ji dang Yanglong Zangbu Yuhu Yudang Tiangdu Kodo Tung Rinpa Nga Yinyuandu Jeju Rinka. Xiangla Yongyu Jichung Chiratang Chuka Gnan Yin Hunda Shuju Yi. Lazala, Jinba Mang Kujura, Jui Qiangzhang Zhou Ni Yangzhang Sunbada, Paru Chula, Nandu Ni Ren Yi Jinba Mang Kujura, Jui Qiangzhang Nga Ni Yangzhang Nibada, Zangzhu Zi Chula, Jinba Mang Kujura, Jui Qiangzhang Sun Ni Libubada, Nap Chula, Namo Ni Ren Yi Gama Cha Pejura, Jui Qiangzhang Ligu Ni Yangzhang Sunbada, 还有去了 那度年人也真不忙不过了，最前张节年来过不了，该接了。那度年人也真不忙不过了，最前张来过年来过不了，不生了。那度年人也真不忙不过了，最前张来过年来过不了。现在了，真不忙不过年人也那么久了，最前张来过年张找不了。俺们都了。那么你人言干嘛吃白酒了？最前张你过去安张接你安张算吧的，但用了真不忙不可能人言那么久了。最前张接你安张你吧的，说中了真不忙不可能人言干嘛吃白酒了？最前张接你安张算吧的，那是了真不忙不可能人言干嘛吃白酒了？最前张你过去安张算你那个吧的，并且了那度你人也真不忙不可能了。最前张你过你安张你吧的。高中了，真不忙不可觉了，最前张你你按照你吧的，忙看了，那度你人也真不忙不可觉了，最前张你过你按照结果的，做工了，那度你人也真不忙不可觉了，最前张接你按照我吧的，再遇了，真不忙不可觉了，最前张叫你按照算吧的，不饿了，真不忙不可觉了，最前张对你按照算吧的，行了吧？天地那熊大东开呢，就那一连红下雨的那东为那熊大热。天地那熊大连钱和菜了，他怎么吃人？

0: dem ju ge ge song ge
1: ji ti mei me ci xie dang ge rang le me ba ga la yi ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin ge xiong dang
2: dui wo mei sim ju xi ba ne zawa ni duk ju me ba dan zha ga ni yin de Jonong dong re che che long ni rong ke rong la sim yuk zhe zhe de yin la. Je ten ter sim kang je pam ka pyu bi pam ka yin ye ji ni jong me.
1: Di na, ga ri yi ki dang, ga ri xio na, ga ri sui na su de da chang ma, zong je bang de sui dang.
2: Rang ke rang la nying je dong xia cha yue na, ngan zui yin ni ngan zui nin du du bi zama po chu tong pa ma pen che ga ni lo ka su xia za tong xiam jie xiong tong
1: yang ke zhang na ngan ji ren za de nang da qi ji po chu chu la nang wei ngan ji de yin de yang ke zhang na xue yue ma ji ga li yin a xie song na ru
2: dor na
1: de de ren ni song cuo a jie de zhi zhen qi yang 让谁让了王位，拆了国家之力，让个让了宁静党，让个让你想起兄共组织。先看车地了，多趟闹地，先看车地家早晚西边，第一趟个让你当，第一趟个小组整个。